0: آواز رے ذریعے 56,000 بزرگوں نے مفت تیرتھ کرایو چاویلا آم آئیو 50,000 جاترو ریل گاڑیوں اور 6,000 بزرگ ہوائی جہاز و سفر کریلا آئی پی ایل کرکٹ را ای سیزن رو پہلو کوالیفائر مقابلو آج موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو اور گجرات ٹائٹنز بیچے کھیلو چاویلا اب وہ تھوڑی دیر پچھے دھرمشالا مائی فیون والا ہی مقابلہ مائی جیتن والی ٹیم سیدھی آئی پی ایل 2026 را فائنل مائی پوگ جاویلا جدکہ ہاربا والی ٹیم نے ایک اور موقع ملیلا اور راتیت کال محلی مائی کھیلیا جاون والا ایلیمینیٹر مقابلہ مائی راجستان رائلز اور سن رائزرز حیدرآباد آمی سامی بھیلا پردھان منتری نریندر مودی آکاش وانی ہر مہینہ پرسارت کریا جاون والا خاص کارکرم من کی بات مائے 31 مئی نے وچار بتاویلا ای سارو آپ ہی مفت نمبر 1800-117-800 ماتھ 29 مئی تائیں رائے دے سکو ہو نریندر مودی ایپ اور مائی جی او وی اوپن فورم کے ذریعے یہ وچار بھیجا جا سکے ہے آخر مائے خاص سماچار ایک اور پھر سن لی رہو केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानून मिलकर काम करने माथे जोर दिनो कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आवता साल दिसंबर में व्यावसायिक उड़ान शुरू हो जावेला आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक का 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो اور پردیش را کئی ہلکا مائیں لو رو کوپ شری گنگا نگر مائیں 47 ڈگری سیلسیس تاپمان درج کریچیو اس آگے پرادیشک سماچار بلیٹن پورو بھیو نمسکار
1: میڈیم ویو 215.05 میٹر یعنی 1395 کلو ہرٹز اور ایف ایم 101.6 میگا ہرٹز پر आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।